Aerosmith, Crying, που για σκηνή δημόσιο έτριγα. Μέσα σε βοσιά μία άντρα, ρίτα σκελιά, σε έκτη μόνο μου ίσω, η ορνία κορίμτα, η ρίτα σκελιά, τη κρυμπού σε πίσω αστιτά. Τη τάρκο κα ρίτα, να ρίτα στον ασφάλαντα, τη γόση κατά στήτα σου σου γκάρα, κατ νετάκο πα την ουάτε, λαμπή σπουστισέ. Κρό ντάρβι, μπεία τάσε, σε τη κρύπτου με ηρκλήπα το ηλία που γάτβε, το υπογανέτνα ντόκνου συντριακό, σε ουσιάρο προσπέκτα λίγη τυπά, ήρ σε εκτιά γκδάρ, απλέγκη ακούζιατα. Βίλνια λίγη τυπά, το αυτομοβίλιο γκρουστή, turime ir Laisvės prospekte link Savanorių žiedo Ukmergės gatvėje, taip pat ir Pilaitės prospekte Olandų gatvėje link Olandų žiedo Pavilnių link Justiniškių važiuojant Oslo gatvė Laisvės prospektas, Kalvarijų Ozo sankryža, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo Goštauto link Vilniaus gatvės, Eišiškių plentas, Geležinio Vilko Eišiškių link Dariaus ir Girieno važiuojant. Jasinskio ir Pamenkalnio sankryta lygiai taip pat ir panašu, kad turime dar ir eismo įvykį Pietario gatvėje ties Savanorių prospektu, tai tenais būkite atidus ir jeigu tik turite kažkokių tai man pastebėjimų, būtinai informuokite. O judant apie ką mes veiksime šią valandą, tai turėsime orų prognozę, vėliau sporto naujienas ir savaitės naujieną kelyje. Tai pasilikite kartu su mumis.